0: Bom dia.
1: Bom dia, irmão. Gagi Hadi.
0: Yada no kala. Gaha mui rawi, irmão.
1: No, irmão.
0: A mui rawi?
1: Gagi mui rawi na kalipu ino.
0: Wana kalipu ino.
1: Beto mazirubia.
0: Manti wada upia iwo?
1: Ugiwadi manu?
0: Oriria upia iwo.
1: Nebula ene bahiso eno hingeria.
0: Masia ni hera sawa kala ndiri haya.
1: Vava que non epuiri bai.
0: Epuiri. A que leve lensina na enquilempe?
1: Izina na kakiniha niwa Daniel mwana fidai.
0: Ah, Daniele. Washinye va mete doaya atugi hesai.
1: Washinye va kinona tuoro togare nuriri anno kiruani vava bai.
0: Aruani. Akana mpela va hamoni.
1: Orate eno.
0: Nkaha ya vahe.
1: Vagi ntuno wapajera apa paganiha niwa fidai murivo. Karole ke ama magani hanwa garasenda mota kati ke lekamwa rakanto bate baba ni hanwa Alzira Manueli ozuletiwa nana Martin kendo le kenla mwa ka perna umkani no kopelo pontiwe wana kusi karole ka himaka adani anisha afeli hi karole ka teli tu karole ke ashoni tu karole ka paulu kati ke le ka shoroboraka Filia nzule na namara kusta atete ya albaniaga ni haliwa ya makayao kimpote na wao
0: eke kai chao ni bondia
1: wetu brigade ngiro tukurela